0: bedure batora mura jana kuru kindu suwat me urga liba kuri ada na babu mi gano dangule oje nale adunya ama yawa kado adamu je nale mse wali duro gonyo wali zoni guru gayi mwa miriam jawano.
1: Kaya minir siri natara ari amado kaya suro mai mai ay ari amado mai na kon kaltu ye kun ya mani ari amado ne kaya ni suro na sara ari amado bula muraro ge tinga mani ari amado murande ko so war tinga mani ari amado bula bulo war tinga mani ari amado kallame ajabriyo kallave kumnariyo yago kumna ari amadu dia minetiri ari amadu dia kolowa tamago

awo radio diffusion nationale tchadienne du kaglo wa sekad monambisit ndaji ke dobet bank boy songan gdoti koto so wala ndaji ke dobet nik tadi do sol ke golan ko nik tak ga do tadi lo sol te bolan to wala ngeg ke dokla ya senata di ngeg no wasun kum gotu kos ge kchat ge la malanga barnde nay senater ge Klayeriku kongojo ni taba kalasi ninta ke ndoi bola di kem loko na ingen na angantang arane klan ya diga da barnai palea des arts et de la culture nikota. Ade kendoi bola do de go sna ingai. Ni bai no ni ke minister ko ni ngagra do klaya go adi premier minister ambassadeur ala mai alina. Gegne ingol go ko do klagete. Deng deng abar ndenai personalité de la République que ta nasra kangaini ge malang doros nano ta kadine neta kleko ko joya ge gne i senateur ge koni ade najin ni ke gagra doklaya sena ko mandang ne undo ida ade ini ke doktor Arun Kabaji ni ni danariwa Najik tak kegaduan te tante ni bayi najia min dikasnal gina tombna kos ge kecat ge ni girka ge ko mandang ada barne konflik komunitar ni. Najik no ni or batel or bayi pateng taba te kian ni gos kelak sodok la gos ngge kira ge ke sodokan na ke konjo yaran kelen na barne sesi okon to ko mandang ni. Banaji krang ni ni dala sei ni taba mamor kum la ya karsi idana klaire ko jo ya bal ko dubjo ko jo kal ko mehe kon ji kemeto ni bai naji ya nar ke kad bal nar ek no jitu to nar ni kad bal nar ek no jit ni bal ko dubjo ko jo kal ke sirini nar ke kad biharan kla ade abar ne riwa dunajiku ko so dogi no adun dunajiku so do ni na bar ne loi de finance ni o krank kadna ne dabai ake ke ida kok ni ba yang ke na leuren kadna nan kle do tuk ne ngai ni yak nu mi rana bar ne proje ni ni ta ba proje ko ne nan bokun tok de ngai do tni ina janji majia kos ge ke chat ge wo naji ku so do dang te ge ni ba ina jine te tante ade ni ku ko dum ber naji jina wo to kum to ko mandang bari ne vur bebe pasiri ni ne na wo to kum te ge ke minister ni yan ke le ke so do rong ga ye kos ge malang gir jiri to bai to ba ta moi ade ran krana te ke program na ba ta Yani moy gaji. Ade jabari langay ne moy paluni programme national de lutte contre le paludisme. Ade ni nay ke ndoy bola ni taba. Kem lo kon diga ngen nangandang arane tourng abar ne conférence des évêques du SAD. Ade i CET tni. Dene ger kingena. Ada kingena kon totoni tamia kadu ntelle ne dogot njadite ni bay got njadike so doriwa kemna ut kokman kok noni ni no orndo ada aun ndo no orni auni ki kem kuj kuj ada barne campagne de pulvérisation intra domiciliaire Niba auni kaduku toloniani i yilgu igeri kadi yirkono na nareke moy gaji na bari ne paluni kleidigin ran kembe kin jamanatla oke marunji semaga kindeng deng gitni taba majingai kadu ke telerin dotu gotin jadite tamia ger ke yani kluk majigin nandani kbayo niku wa buragos nalg ni ke ek baigwa
Ba ini nonena kingenani to ke ndoye bolata. Ade ketana seraba barneriwa, force et faiblesse ade ni noni malang kadnan girin kutun. Ta kadnan da nekla ke ta kuno to bay. Nika san lame bay kodmber na jejine awote kumte. Gekni ministre ge ada ni ko dodo ko ta ada doda sinyak mi no oson robo aw ni kembe ki abishi ta da wotun majikari ni ba ni ko dodo to bararon chiti delegation ada ni ko dodo ko mandang ni taba ini ke minister ni yan ne kelo ko so donar ya be ki chat ki kada te ki ndaga kada be ran kelo wo winda ku mun go moya gojit ya gogutu ada i ministre ya bidije ya finance bidije o ekonomi ni yak nga ya be ki chatu ma na ya be ki chatu ke be ki ndaga ge ni ke tayir amit ngiling ni ke rang dan ada awun na te bai minister ku do das ya ku so ni ke minister ki yan ne ke ku so do yani dang te girjin te malang adi affaire humanitaire ni bai zara mamat isa Nika ministri ni yana kalau ke soado yang kul ke gir jintu bay Profesor Abdul Rahim Awat Ateib. Nika ministri ya commerce ni yang ge ya gatu ge. Ni bay nika Doktor Gibolo Fanga Machio nika tatol tabai ministri ni yana kalau ke soado kelayan normal gir jintu ni adi keda bala. Kehiri ndaya wai nangai awun ke gir ngralo ku wadai tua. Ni ba awun mandangi najia mangane edu ketanjale ni ke mani edu ketanjal ni gotun ke ai baywa adna nin lan naun ba ngegne ke girngra lokono tu nekne nendendu tokleke ke ntingdeng gitna barndene akter loko ni ba kadna no najik tadet o manni edali ade najik so don dort aray kara tor sai o krang bai to bai naje ya kulgoni anden kedan rod kad tada ana ke ngegni ki yan klug ke ndeng deng gir jidit ge o yan nin ko nas kadna an ko kumdo noden ke jidni ba den kadek ke nan klan to dot ba ange na bande ne akter loko guni ngo yali nan yan tarob ye kadenan nan klek tada na kenge gni partenaire humanitaire ba inge koskil klek ko do gni ke ndar kumdu go dang te gite ake inge gna osin kil klek do ni ke so dote kor o baito jag ko province gitu go ko muni ba na norndo ke kade tadni an kari ade ni ke minister ko ni ya finance ni ta irami din giling ni den kle kon na na kad na nan toni na ikle ke tam ye kad na nos ne do yang na tu o kade jidu ate kindaga ke yak bai ta ye ten kindaga kosin kilu jegnen jine tokum konga ya ke torn gi ko ke kadu goman ke de toni taba yak ya ban ta de nika barji inam biji te ba nika kalmege anam ba ni nai kon ber na jin barji inam biji te ko mandang ni mama de sik abar nai aparai ya ade nin toni taba abar nai aparai medical appareil médical konto mandang ni ya appareil médical ke baywa ba awor najik dote ni appareil médical ke ya test ya charge viral ni bay ke so do moyne i moyo hepatite B o C o ni ade yan to ni re kade ato dokum logik chadete lao niba yang kemajingai ada adronil ngai
yegnu ma jala moyin to angoni degni adron el ngade kun doy bola bay kemlo ni ndandi dot ne centre polyvalent al najma kum quartier mursal teni nina nina ranian na barne ters ya charge viral ke ya hepatite B o C adi ministère kon yank le ko sodoronga ikos girjinto yani programme sectoriel tana ba ta moyini sida ge hepatite ge ake moy kran ke degen dolgat nan dona tani ari noni ke golko do minister kon yan klaki ya ronga gir jirit malanga de nini ngai o bay to ngeg na wasin kil klag ke do kenara o yan rak le gni ne ke noji mari garadum romarik ni nay ko dumber na jijina wa to kum to ko mandang ni ndar singai ka do na jike do be te taji lo sol to bola ke dasara ye kundum kada ka kadsi ya o ini va ini ke